0: Ja, varsågod.
1: Hej, det var trippen på 53.
0: Trippen på 53.
1: Japp.
0: Och bongnumret, vad det var?
1: Ja, det var nog, ska vi se, 3918.
0: 3918.
1: Ja. 3918.
0: Ska vi se.
1: Alltså, 3918.
0: 3918. Okej, okay, så 3918, ja, riktigt.
1: Ja, kom ett tal för mycket.
0: 3918, ja, men då är vi med här. Ska vi se. Där har vi något, ja. Vad är namnet det var? Hallå? Hallå? Det blev det plötsligt lagt på. Vill du kanske...

0: Varsågod.
1: Har han sin telefon?
0: Jo då, han tar telefon. Hallå? Hallå, är du där?
2: Ja, det var trippet på 54, eller var det 53?
0: Ja, vi finner ut av det. Vad är kontrollnumret?
2: Kan vi se, det är 32 946.
0: 946.
2: Ja.
0: 32 946. Du, ska vi se vad det var på? Det var på...
2: Ja, den kom efter en annan, bägge talen.
0: Ja, ja. Det är 53 du har det på.
2: Ja.
0: Vad är namnet för något?
2: Mattias Moe.
0: Mattias Moen.
2: Ja.
0: Okej, okay, bäst tal.
2: 50, 53 och 54.
0: Ja då, den var riktig den. Gratulerar.
2: Ja, tack. Ja,
0: okej, okay, då har trippen hon gjort. Vi försätter på Iraka. De tre sista talen, det var 53, 64 och 3. Nästa tal ut. 12. 1, 2. En, nummer en. Fyrtionio, fyra, ni. Trettiosju, tre, sju. 52, 5, 2. 24, 2, 4. 27, 2, 7.

0: Läs per tal.
1: 1, 14, 24, 67, 34, 17, 36, 47, 55, 80, 29, 30, 48, 54, 81.
0: Ja, jo da, den är helt riktig den, men det är fler som melder sig här så vi ska se hur det går. Ta. Ja, gratulerar i alla fall.
1: Okej.
0: Ja, hej. Hallå, ja.
2: Hallå?
0: Ja.
2: Du har bingo på en.
0: Du har tre räcker på en, du också.
2: Ja.
0: Och bongnumret där?
2: Är 17015.
0: 17015.
2: Ja.
0: Ja, vad är namnet var?
2: Jan Jakobsen.
0: Jarle.
2: Jan.
0: Jan Jakobsen.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läs tal då.
2: 1, 17, 18, 20, 24, 30, 41, 48, 54, 63, 64, 76, 77, 81 och 82.
0: Ja då, de är med alla sammen här. Gratulerar.
2: Ja, tack.
0: Ja då. Hej.
2: Hej.
0: Ja, då var tre räcken undergjort och där hade vi två vinnare, hon Janne och en Jan, så de får få 300 kronor på kvar av dem, ja. Grejt, då tar vi och avslutar spel nummer 4 och tar en kjapp liten paus för vi går lös på sista runde här. Du hör på Radio Tromsø.

Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka. Hej!